Alchemist, but

guys rock.

Sådär, då har det blivit torsdagkväll igen och då är man då sugen på att lyssna på radio, vilket jag hoppas att ni är, så har ni ju rattat in 98,2, eller om ni är på långt ifrån, www.bodensradio.se. Där sitter jag, Håkan Andersson, och ska ge er en timmes covermusik i programmet som heter Coverpåsen. Ja, jag har väl inte så mycket att tillägga, utan jag frågar, är ni redo? Ja, vi är redo.

vi började dagens coverpåse med så kallat råsväng, om jag får sätta min egen etikett på det hela. Den börjar lite statiskt, man undrar, kommer vi i mål på den här? Jo, innan det är färdigt så är det bara ett sånt sjujäkla gung i den. I'm Ready, en gammal Fats Domino-låt som vi har spelat här med den gamla bluesnissen Taj Mahal. Jo då, det är en bra start på dagens program. Och nu gäller det att se upp vart man sätter fötterna.

fel på den svänget heller. Även om det var ett annat sväng än Taj Mahal. Det brukar låta så här när Carlos Santana och hans kollegor sätter igång. Det är omisskännligt. Det här är en gammal blueslåt från, jag vet inte när. Watch Your Step har inget original på den. Men det här är ju en cover. Det kan vi vara ganska överens om. Det är från Santanas album Havana Moon. Det är dags att lugna ner sig lite grann. Vi tar fram den gamla kämpen från Irland, Van Morrison, slagit sig ihop med en amerikansk hammondorganist som heter Joey DeFrancesco. Och låten är en gammal jazzklassiker, Miss Otis Regrets.

En del kallar han för en mysig gammal gubbe. En del kallar han för en vresig gammal herre. Jag vet inte, jag har inte träffat han personligen, Van Morrison. Men funkar ju här när han sjunger jazz. Han är ju en rocker från början. När han på 60-talet hade det här skramliga bandet Them, som fick sig några hits. Sen hoppade han ju av det bandet och sen var han ju soloartist. Och då fick han ju, en av sina första hits var ju den här Brown Eyed Girl, som vi ska höra här i en version med ett reggaeband som heter Steel Pulse.

Det är väl ett omotståndligt sväng i reggen, tycker jag. Det var på den här låten Brown Eyed Girl med Steel Pulse, som är definitivt ett reggae-gäng. Och ja, reggae är reggae, och det går inte att säga så mycket annat om det. Beatles-låtar kan man göra mycket olika saker av. Man kan ta till sig dem och ge lite blues-touch, precis som mitt favoritband från Brasilien gör. The Blues Beatles här med You Can't Do That.

Det är möjligtvis ingen som har vid det här laget listat ut att redaktör Andersson är ganska svag för hammondorgel. För det har återkommit på ett par plattor redan. Och det här bandet utnyttjar den på ett excellent sätt, The Blues Beatles, med en Beatles-låt just You Can't Do That. Och det här bandet kommer ju från Brasilien och det ligger ju längst söderut i den amerikanska, sydamerikanska kontinenten. I topp där i Nordamerika, där ligger ett land som heter Kanada. Och från det landet kommer nästa artist, han heter Michael Bublé.

lyssnar på programmet Coverpåsen med redaktör Håkan Andersson. Och det är ju ett program som bara spelar coverlåtar. Och det här var ju då, för den som har hört någonting om musik tidigare, en låt av Freddie Mercury som han skrev till sitt band Queen, och de fick en jättehit. Det här var ju då en pastisch för rockabilly, som det heter. Och rockabilly var väl egentligen inte Queens signum på något sätt, men han skrev den här och den gick hem hos publiken. Det här var den kanadensiske underhållaren Cronen. Ja, han har många namn, jag tycker han är skitbra faktiskt. Michael Bublé, som gett sig an på A Crazy Little Thing Called Love. Nu ska vi helt plötsligt ge oss till Sverige, och där ska vi ta fram ett band som tyvärr inte finns längre. De är upplösta, men de var jättestora på 70-talet, turnerade mycket i utlandet, och ja, de var bra. De heter Gimmicks.

det där var ett, ja, inte ett svenskt dansband, för vissa ville kalla dem det, men det var mer en showorkester som hade mycket utlandsuppdrag i bland annat Sydamerika. Sångerskorna heter Diana Nunes och Anita Strandell. Och hörde vi inte lite Hammond Orgel här också? Ja, det uppskattar jag. Vad var det för låt då? Jo, det var en låt som heter New York

City, som lanserades av gruppen Dreams en gång på tidigt 70-tal. Det var ett band som inte var så långvarigt. Det var ett hyfsat stort band med blåssektion och grejer, men jag tror inte det varit med en två album, och det här var från det första albumet. Det innehöll ju då prominenta musiker, bland annat så var det ju de här bröderna Brecker, Michael och Randy Brecker, som en gång i tiden var med och startade Blood, Sweat and Tears. Men här var de då i gruppen Dreams som gjorde den här låten. Sedermera så hamnade ju då, eftersom de var väl inte riktigt popmusiker, de hade mycket, mycket jazz i kroppen. Så att de skapade då istället det här bandet The Brecker Brothers, som var en hybrid mellan popmusik och jazz. Och från deras mycket framgångsrika album Heavy Metal Bebop så fanns ju den här som var en hit, kanske mot deras tyckande eller mot deras förhoppningar, så var det låten East River en hit med The Brecker Brothers. Nu ska vi höra den i en annan version, och då tar jag fram mina favoriter från Ryssland, Leonid and Friends.

Det där kallar jag bra musik. Det är ju ett av de absolut vassaste coverbanden som finns i världen. Kanske till och med det bästa. Beror på vem man frågar. Frågar ni mig så ligger de här absolut topp fem. Så att, jo, det är bara så. East River av The Breaker Brothers med Leonid and Friends. Ledaren heter Leonid Vorobayev och spelar bas och är arrangör. Nåväl, nästa låt är ju då gjord av Elton John. Och det här är bland det sorgligaste jag vet i musikväg. Men bara för att den är sorglig så är den ju inte mindre bra för det. Vi spelar D.D. Bridgewater och låten Sorry Seems to Be the Hardest Word.

är väldigt dynamisk, den där Sorry Seems to Be the Hardest Word med Dee Dee Bridgewater. En låt av Elton John. Och den var inte mindre sorglig när han gjorde den, men den här tycker jag, den griper tag i mig på ett sätt. Jag får en känsla av någonting. Men den är ju bra, så att det är därför spelar den. Och sorry, det kan ju vara ett ord som många fällde när artisten Amy Winehouse gick bort. Tyvärr alldeles för tidigt, hon tillhör ju den här excellenta, eminenta klubben 27 med de artister som har tagit ner skylten vid 27 års ålder. Hon är inte ensam där, kan jag lugnt säga. Men hon är väl den sista som jag vet som har gjort det vid den åldern. Efter hon gick bort så var det någon då som var väldigt fyndig och samlade ihop en massa demos. Bland annat var det en del demolåtar av det som kom på hennes skiva där. Men sen fanns det några demolåtar som inte var utgivna överhuvudtaget. Och jag ska ta fram en sån, Our Day Will Come, här med Amy Winehouse.

Jag kan inte begripa varför inte en sån där låt kom ut på en vanlig skiva medan hon levde. Den här är ju en fantastisk liten pärla som går i ett mer avslappnat stuk än vad hon gjorde på sina skivor. Och jag tror väl att det var så här att folk runt omkring henne drev henne på ett sätt som hon kanske inte riktigt gillade. Och därför så hamnade hon ju i mycket trubbel med olika form av stimulansia och var helt uttröttad när hon dog. Jo, den sista som fick göra någonting med henne, det var ju Tony Bennett. De gjorde en inspelning av gamla hiten Body and Soul. Och Tony Bennett såg ju att hon mådde ju inte bra och försökte väl så gott han kunde rädda hennes situation. Men det var inte långt efteråt som hon tog ner den berömda skylten. Och mycket av som hon stoppade i kroppen var ju sånt där som somliga klassar som otillåtna medel. Bland annat den här saken som J.L. Cale beskrev och som Chi Chi Fellas and the Black and White Band gör disco av Cocaine.

J.A. Cale gjorde den här och hade en hit med en Cocaine. Här har vi då Chi-Chi Favelas and the Black and White Band gjort sent 70-tals disco av den. Funkar väl där. På 70-talet så minns ni väl att en viss herre som heter Björn Skifs hade framgångar i USA med Hooked on the Feeling. Det gjorde han ju lite grann, eller fick den mot sin vilja kanske. De kände sig inte riktigt bekväm med det, men de gjorde i alla fall vad de kunde. Sen fick de en uppföljare också som inte nådde riktigt fram, men den var i alla fall topp 10 på amerikanska Billboard. Vi lyssnar på den, Never My Love, Blue Swede och Björn Skifs.

Det var en cover på en 60-tals hit. The Association heter bandet som levererade originalet Never My Love. Och då var den inte fullt lika upptempo som den var här i Björn Skifs version. Nåväl, jag har alldeles strax avverkat en timme med covermusik. Och den har blandats och getts av mig, Håkan Andersson, som är redaktör och tillika ansvarig utgivare för programmet och för hela radiokanalen. Den är då det ni hittar på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se, och det går torsdag kvällar 18-19. Hoppas ni har haft mycket nöje, och nöjet hoppas jag kvarstår, för jag återkommer, som den gamle australiensaren sa, jag kommer tillbaka. Och jag avslutar då med ett finstämt sätt att tolka Crosby, Stills, Nash & Young. Det handlar om bandet som heter Taxi Ride och låten Helplessly Hoping. Tack och hej för mig för ikväll. Vi hörs.

torsdag kväll och klockan har passerat 19 och där är ni hjärtligt välkomna till en timmes retromusik i det här programmet som jag kallar Memory Lane. Och jag som låter så här, jag heter Håkan Andersson och har sysslat med retromusik väldigt länge. Och anledningen till det är för att jag tycker om den så enormt mycket så att jag vill inte gärna släppa den. Jag tycker att det var här grunden till all dagens musik också lades. Och det är 50, 60, 70-tal som gäller. Och idag börjar vi faktiskt med en del 50-tals rock'n'roll. Vi tar rock'n'roll, det kanske var nätt överdrivet. För det är inte så taggigt det här utan det är ganska slimmat. Den här låten vart ju en stor hit med Hermes Hermits, men det här ska väl vara då någon form av original Silhouettes med The Race.

Ja, Silhouettes med The Rays. Och på den här tiden heter den här sångstilen doo-wop. Och vi fortsätter i samma spår. En låt som heter Come Back My Love. Ni känner igen den när ni får höra den. Här är originalet med The Rance.

0: Jag grottar ganska djupt i 50-talet här, som ni märker. Detta var låten Comeback My Love med The Rans. Och ni som har hängt med lite grann märkt att på 80-talet var det som de här dök upp i en ny formation, den här låten med gruppen Darts. De var ett sånt här revivalband som hade sugit åt sig 50-talet som en liten ask. De hade den här som stor hit. De hade även nästa låt som en stor hit. Här har vi det originalet. Daddy Cool med The Diamonds.
1: I saw a crazy chick running down the street. I said, ooh, pretty baby, why the ready beat? She said, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy Cool's a playing his piano machine. Daddy who?
2: Daddy Cool.
1: Daddy who?

det var gruppen The Diamonds som gjorde det här originalet som vi har senare upplag har hört på den här och förra låten med gruppen The Darts. Så tänkte jag lira lite filmmusik, film- och musikalmusik. Det är ju något årtionde senare än det här som jag har hört nu. Och ja, det här var ju någon mycket, i mina ögon, mycket betydelsefull film som jag har sett och jag tyckte väldigt mycket om den. Och jag måste ju säga, jag tycker om musiken också. Det här är från Ljudspåret. I got life, mother.

Ja, den här scenen den har ju etsat sig fast på min hornhinna i alla fall från musikalen Hair när Treat Williams och hans kombatanter hade hamnat på någon här fin fest med ett gäng med damer som verkligen inte hade skit under naglarna utan satt och skulle njuta någon form av mat i någon form. De dök upp här och han dansade på bordet. Och de som inte var van att saker och ting var utöver det vardagliga, de blev helt exalterade och tindrade med ögonen så att det var härliga till. Det här var från ljudspåret I Got Life med Treat Williams. Nu var det så här att det var ju inte direkt singelutsläpp från det här konceptalbumet som var av dubbel natur som vart hitsen, utan hitsen vart lite fristående. Vi hör här den som heter här med The Cowsills.

Det här blev då hitversionen av låten Hair, och den var helt fristående från soundtracket. Det var The Cow Seals som fick den här. Och det fanns ju flera låtar här som liksom vart hits, som man kunde säga att ja, men det var med i Hair, och det stämmer ju bra. Den här heter Good Morning Starshine. Den framförs av en figur som jag inte vet mycket om, men han lär heta Oliver.

från musikalen här, Oliver med Good Morning Starshine. Och jag sa väl vilka som var de som kompositörer till det här. Musiken är skriven av Galt McDermott och texterna är skrivna av Jerome Ragney och James Radu. Då vet ni det. Och ja, jag vet inte, jag kan inte liksom bestämma vilken av de här hitlåtarna som varit störst, men jag inbillar mig någonstans att den här som jag spelar nu, den varit väl ganska stor i alla fall.

ett så kallat hit medley av två låtar från musikalen här. Det var Aquarius och Let the Sunshine In med The Fifth Dimension. Vi avslutar här fokuseringen med att spela låten Easy to be Hard med Three Dog Night.

Jag har legat några hits som kan härledas till musikalen Hair. Och nu senast var det då Three Dog Night med Easy to Be Hard. Ja, ska vi nu avverka då den här standardformalen som vi har i varje program. Och i det här programmet så heter det En låt med The Beatles.

Då lossade vi på handbromsen ordentligt med att leda den här låten från 1964 med The Beatles. Och det var en Chuck Berry-låt. Det här albumet, Beatles for Sale, det innehåller ju några välvalda covers. För att ja, när de gjorde den här så ja, de hade inte så de kunde fylla albumet. Så de var tvungna att hitta på någonting. Och då har de ju gjort några covers. Och den här är inte så fin. Den var ju helt oslagbar. Jag tror ingen har gjort den bättre än John Lennon, så att säga. Nu går vi ner i grottan, ner i, vad heter den, gruvan. Vi ska arbeta tillsammans med Lee Dorsey, Working in a Coal Mine.

0: Det var det skitiga jobbet som utfördes där av Lee Dorsey när han arbetade nere i kolgruvan. Och ja, det var mycket tufft jobb och tjänade väldigt lite pengar. Då ska vi se vad vi hittar på här. Det är mera tung jobb här och det handlar om Tennessee Ernie Fords gamla låt från tidigt 50-tal, 16 Tons. Här hör vi det i storbandet CCS-version.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. Yes.

tungarbeten där också. 16 tons and what do you got? Another day older and deeper in death. Jo, han heter ju Tennessee Ernie Ford, han som gjorde den där 53-54 någon gång. Men det här var från 70-talet med bandet CCS, det vill säga Collective Consciousness Society. Och sångaren i det här fallet, det var Alexis Corner. Sångaren i nästa fall heter Marilyn McCoo och Billy Davis Jr. Och de har ni faktiskt hört redan tidigare. Då ingick de i gruppen Fifth Dimension, men här är de på egen hand i Shine on Silver Moon.

De var faktiskt ett äkta par, de här Marilyn McCoo och Billy Davis Jr. Kanske var därför de satsade solo, gick ur Fifth Dimension för att skapa sin egen karriär. Och den här låten hade de rejält med framgångar. Det här var lite i disco solfacket. Och jag tycker att vi fortsätter där med att ta fram gruppen The Times med Miss Grace. Det var en hit i England, det vet jag.

Jag sa att det var en topphit från England. Det stämmer bra, står på skivomslaget nämligen. Och ja, i övrigt så ja, någon form av hit vart den väl i övriga delen av världen också. Borde vara ju det i USA eftersom bandet kommer från USA. The Times heter de. Miss Grace. Det här bandet som kommer nu, det är en tjejtrio tror jag. Och det vart en hit och den vart bandlyst för... Ja, jag vet inte varför, men så var det i alla fall. Det har jag läst mig till. A Lover's Concerto med The Toys.

sa att den här varit bannlyst. Det måste väl ha i så fall varit i USA den varit. Och anledningen till det har jag ingen aning om. I Europa så var det fullt spelbad. Den här gjordes även en cover av Svenska Doris. En 60-talet. Och det här var originalet The Toys, A Lover's Concerto. De var väl två eller tre stycken de där. Den här tjejen är ensam, heter Elkie Brooks. Låten Pearls, A Singer.

var ju först på slutet här som Elkie Brooks visade vad skåpet skulle stå. Hon är ju en rocker egentligen. Hon hade ju, innan hon gick solo så hade hon ju en grupptillhörighet tillsammans med Robert Palmer i gruppen Vinegar. Jo, det var rock'n'roll för hela konfekten. Så att, men det här var ju då Pearl's singer när hon gick på, och gjorde solplattor. Och jag vet inte, jag kände inte att texten riktigt handlade om den jag tänkte på. Men det fanns ju en rockartist som kallades för Pearl. Och den får väl avsluta dagens Memory Lane. Och jag syftar ju väldigt specifikt på Janis Joplin. Hennes sista album heter ju Pearl och från den hämtar vi då Move Over.

Janis Joplin fick bli dagens sista låt. Det programmet ni har hört är ju då Memory Lane med mig, Håkan Andersson, som botaniserar i 50, 60 och 70-talet. Jag tror jag har varit med allting, hela spektrat idag. Jag är då programredaktör och ansvarig utgivare. Finns på 98,2 MHz i det så kallade närområdet. Och www.bodensradio.se i stora vida världen. Jag kommer tillbaks varje torsdag mellan 19 och 20. Så att ni får lite grann av signaturen här innan det är färdigt. Vi hörs nästa torsdag. Hej då!

Ja, då var vi här igen, nämligen här med programmet Smakbitar. 2 timmars kavalkad av en härlig blandning av speciellt utvalda då så kallade smakbitar. Och den som har stått för urvalet, ja, det är precis som vanligt jag som ska lotsa er igenom denna lilla 2 timmars maraton då. Jonas Nylander heter jag. Välkomna hit. Är ni redo? Om ni är redo, eller vare sig ni är det eller inte, så tror jag att nu kör vi igång.

Crazy Train. Det var då den så kallade solodebuten från Ozzy Osbourne där efter han då hade fått lämna då Black Sabbath, som han hade varit förgrundsgestalt för under ett antal år där. Så jag är inte så insatt, men jag vet väl att han fick väl helt enkelt inte vara kvar av olika anledningar. Så då vart det solokarriär för den gode Ozzy då. Vi ska plocka fram en låt om ett annat sorts tåg.

Sheena Easton hade vi där med en stor hit för henne. Morning Train kunde man ju kanske tänka sig att den hette, men egentligen ursprungligen när den släpptes första gången då just i Storbritannien och kanske resten av Europa där, då hette den faktiskt 925. Och det sjunger hon ju också i texten där. Men sen skulle den ju då lanseras några månader senare i USA då, släppas där. Och då var det så att man fick ändra och lägga till det här Morning Train då. Och så fick den heta 925 inom parentes där. Och det berodde ju på att det precis strax där innan hade ju råkat släppas en låt där i USA då som råkade också heta 925.

Dolly Parton med en av sina mest välkända och populära låtar, nämligen 925. Skriven för en film med samma titel, där ju då hon spelade en av huvudrollerna. Året var 1980 där, och det var ju en liten sån där ojämn period där, slutet av 70 och hela 80-talet för Dolly Parton, där hon kanske hade lite ojämn musiksmak, om man säger så. Men den här är ju bra, men var mycket annat som hon gjorde så där som kanske inte var bland det bästa hon har presterat. Men i början av sin karriär, som jag brukar säga, där var hon ju fenomenal och kunde få till riktigt, riktigt bra låtar. Som den som vi ska höra här i en så kallad cover.

Det är möjligt att den här versionen kanske till och med är bättre än Dolly Partons original. Det här var ju också den första som jag hörde liksom också. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood, de bjöd på låten Down from Dover.

0: Hej, Ronny Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Jajamän, och på bodensradio.se där kan man ju lyssna då både live eller i ljudarkivet. Och programmet som man då ska kolla upp, det är ju såklart det här, Smakbitar. Och senast där då fick vi då höra Hula Bandula Band och Keops Pyramid.
2: My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

Tower of Song av och med Leonard Cohen från albumet I'm Your Man, och året var väl 88 för mig. Och i den här låten så, ja, det är mycket som händer i den, men specifikt det jag tänkte på var ju att han omnämner ju han som också omnämns i signaturmelodin, nämligen Hank Williams. Och då anser han ju då också Cohen att Hank Williams är någonstans ungefär 100 våningar ovanför honom i det här tornet av sång.

Hank Williams med en av sina mest kända låtar, nämligen I Saw the Light. En lite gospel-influerad låt. Han gjorde ju en hel del liksom i den fasen också, fast själva uppkomsten till att han kom på den där

båten hade inte kanske så mycket med någon religiös upplevelse att leva, utan det var mer att det var på väg hem efter någon spelning som de hade varit. Det var hans mamma som då körde bilen när han låg och sov i baksätet, och så väckte hon honom då och sa att ja, nu är vi nästan hemma, jag ser ljuset här framme från hemstaden då, dit han var på väg till. Och I saw the light, och sa hon. Och då var han så influerad av just den där lilla frasen som hon sa, så han började skriva på den där låten, och den blev ju då vart ju ingen kanske stor hit direkt egentligen förrän så där i efterhand efter han hade dött. Och det var ju också den här låten då som, när beskedet att Hank Williams hade dött, för han var ju på väg till en spelning och så kom han ju aldrig fram dit några år senare då, så började ju de andra artisterna där, de sjöng den där låten då liksom som en hyllning till honom just på den där spelningen. Och sen då på hans begravning så var det massa kändisar som i kör sjöng också den där låten. Så att den vart ju populär och många har ju spelat in den såklart. Jag ska ta en annan låt som också lite på det religiösa temat, fast man kan väl tolka den på andra sätt om man vill också.

Woody Guthrie med Jesus Christ. Och jag tror väl att liksom innebörden av den här låten är väl då att mena att Jesus var bara en vanlig människa av kött och blod helt enkelt, som kanske sa lite saker som var obekväma för en del, och så de då som tyckte om det han sa, de har ju då sen liksom förvrängt lite historien om honom, så att säga. Melodin i alla fall till den där låten, den var ju tagen från en gammal folkmelodi som hyllade en annan person, en sån här kallad västernbandit, som ju kanske också då i efterhand blev lite så här förskönad och romantiserad av folk.

0: Let's shock Mr. Howard as laid poor Jesse in his grave.
1: Pete Seeger här sjöng om Jesse James, den gamle västernbanditen. Och det finns väl inga liksom bevis på att Jesse James var någon sorts västerns Robin Hood som stal från de rika och gav till de fattiga, som den här låten då kanske mera antyder att så skulle det ha varit. Men det finns inga historiska bevis på att det ska ha varit så, utan det är väl mest troligt som sagt att han bara stal helt enkelt och behöll väl det mesta själv. Kan jag tänka mig, men jag vet inte riktigt. Men sen i efterhand har ju då historierna och legenderna liksom byggts på, ja, ungefär som den där andra figuren som vi hörde om tidigare här. Det fanns ju andra såna här banditer i den vilda västern också.

från soundtracket till filmen Pat Garrett and Billy the Kid, där ju Bob Dylan var den som stod för musiken och skrev en del låten. Mest kända är ju då Knocking on Heaven's Door, men han gjorde ett antal varianter och versioner av då den här låten som heter Billy. Det här heter då nummer 4 då av den här Billy. Jag vet inte exakt hur många det gjordes, för att det finns inte så många som numren anges bakom där, men ett par stycken finns med på soundtracket där i alla fall. Och så spelar ju Dylan en liten roll i filmen också, en karaktär som kallas Alias, och han har väl två roliga scener i alla fall där. Ett med en kalkon och så ett med några konservburkar som han ska stå och läsa där. Lite lustigt inslag där mitt i allt. Och Pat Garrett, han spelades ju då av gamle filmhjälten James Coburn. Och Billy the Kid spelades ju av ingen annan än Kris Kristofferson.

0: Kris Kristoffersson med en liten skojig låt här. Rocket to Stardom. Och upptakten till den här låten bygger på en verklig upplevelse, eller många antagligen, som Kris hade. För att när man blir känd då så får man ju kanske stå ut med en hel del människor som kanske försöker ta sig in där man bor och sånt där. Så att då skaffade han ju, han hade väl något inhägnad och grejer, men han skaffade också en sån här kamera som skulle då vara vid entrén där, så att han skulle kunna se vem som stod bak i dörren och det. Men det fick ju en annan moteffekt också, att folk kom ju och stod där utanför grinden där då, och de sjöng ju och uppträdde och hade sig och hoppades kanske att de på något vis kanske kunde med hjälp av Kris Kristoffersson då slå igenom själva. Och det, så att det vart mycket uppträdanden som hände där utanför tydligen. Så jag vet inte hur det slutade, jag vet inte om han bor kvar på det stället fortfarande, jag tror inte det. Ja, vi går vidare bara med en bekant till Kris.
1: Twinkle, twinkle, little star, who's the greatest star? What are

0: Drag him to your town. Join his fan club, the Journal. You get a journal every year. Dollar, just about all it costs. Don't you dare miss it.
1: Johnny Cash, han bjöd också på en liten lustig sång som var som en, ja, en liten skojig vinkning till hans kompis Waylon Jennings, nämligen The Singing Stars Queen heter låten. Och vid den här tiden då delade de ju en lägenhet tillsammans faktiskt, Johnny Cash och Waylon Jennings där, och umgicks ju en hel del faktiskt. Och ja, då på grund av den här låten så vart ju Waylon tvungen att göra ett så kallat svar på tal då, om man så säger.

Waylon Jennings och låten John's Back in Town. Det var ju mer eller mindre ungefär samma låt, så där. Lite annan arrangemang och en del textändringar och sånt där, men i princip budskapet var ju detsamma. Lite sådana här skämtsamma vinkningar till varandra. Och som jag sa så delade de ju då en lägenhet tillsammans i Nashville där ungefär vid den här tiden kring mitten av 60-talet där. Och även ett intresse för musik, och dessvärre då också hade de ju då gemensamma intressen i andra mera skadliga grejer också som de proppade i sig och så. Men de klarade sig ju ändå hyfsat bra och levde ett bra tag i alla fall. Och gjorde mycket grejer tillsammans. Bland annat tillsammans med Chris Christopherson så var de ju då tre av medlemmarna i den så kallade supergruppen som kallas The Highwaymen. Och den fjärde herren ska vi ju höra här då.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
1: livet precis när, var och hur du vill. Men det du lyssnar på just nu, det är i alla fall programmet Smakbitar. Vi fick höra Willie Nelson med en låt som han inte hade skrivit själv. Cowboys are frequently secretly found of each other, heter denna låt, som är skriven av en kille som heter Ned Subletti, eller Sublett, som skrev den där någon gång på 80-talet och spelade väl in den själv. Men sen så på något vis vart väl någon inspelning av den där, hamnade i Willie Nelsons händer och blev liggandes väldigt länge, och var väl någon sån där, de enligt vad man har hört i alla fall, så ska han ha tyckt om den där låten och spelat den, alltså den där bandinspelningen, spelat upp den flera gånger då för olika bekanta, och de tyckte den var som en liten rolig låt, men lite kontroversiell så där också, så att men till slut så var det i alla fall att Willie Nelson spelade ju in den där, och var ju den sån här första liksom gay-låten som spelades in av en riktig sån här stor country-artist helt plötsligt.

Stefan Demert bjöd ju på en tänkvärd och även lite rolig låt, Bertil och Sven. Särskilt roligt är det där i slutet då, när den här karaktären i låten som klagar och gnäller på Bertil och Sven där visar sig också vara lite, ja, står jag och kikar på dem genom brevlådan där. Så får man ju inte göra.

Jan Hammarlund var ju faktiskt en av de första svenska liksom artisterna som kom ut som öppet homosexuell. Och vart väl lite uppståndelse kring det, var ju på 70-talet. Och fast han nu liksom var i den här lite ändå oftast så öppensinniga progrörelsen och det som han förknippades mycket, så fick han ändå mycket motstånd även från det hållet också. Så att så kan det gå, men han stod väl på sig och gjorde ju lite låtar på det ämnet, bland annat den här som vi hörde idag som heter Ville. Men man kan ju göra låtar av den där typen, alltså han har ni ju hört redan här, Willie Nelson och Stefan Demert också kunde ju sjunga om sånt, så man behöver ju inte kanske ha den där läggningen för att göra såna här låtar, och alltid retar det ju någon.

Magnus Uggla hade vi ju där. Han är ju bra på att göra låtar som kan ju uppröra och roa folk beroende på lite grann då vem man är. Särskilt i början där var han ju väldigt retsam och det var ju många som störde sig på honom, men det fanns ju också många som tyckte om honom naturligtvis. Åh, han kysste mig hette ju den här låten som han hade skrivit en svensk text till i alla fall och gjort ett lite annat arrangemang. Men ursprungligen så är ju det här en amerikansk låt, en sån här Phil Spector-produktion.

typisk sån här Wall of Sound-produktion från Phil Spector. The Crystals, Then He Kissed Me. Och ungefär en, 2 år efter den här kom, 1963, alltså då 65, då kom det en cover som bara var lite omgjord, som gjordes av The Beach Boys.

Beach Boys då här med deras variant på den här låten. Then I Kissed Her hette den här, men det var ju i princip samma låt. Lite annorlunda i stuket och några små ändringar i texten. Så där så blev det ju en helt ny låt nästan. Nej, men ungefär i alla fall. Nu har vi hört ungefär 3 varianter av samma låtar, så att får väl räcka med det. Men vi är inte färdiga med så kallade kysslåtar än.

The Everly Brothers med Till I Kissed You. Och ja, är ni ute i sådana ärenden så är det väl bäst att vara lite försiktig så man inte är och ja, gör sånt som man inte ska med någon man inte ska hålla på med kanske.

Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Den finns ju i en svensk version också, gjord bland annat av Lill-Babs, och Kurt Olsson har ju spelat in den. Även nästa låt finns ju också definitivt på svenska med Lill-Babs, och även Kurt Olsson har ju gjort den. Men vi ska höra inte originalet egentligen, men den stora amerikanska hitversionen i alla fall.

It's My Party med Leslie Gore, som var den populära hitversionen av den här låten och den mest kända varianten såklart. Men originalet hade gjorts av en engelsk tjej som råkade vara över i USA där på besök, och på ett eller annat sätt i alla fall så fick hon någon möjlighet att göra någon inspelning där och spelade in den där låten som blev liggandes då och inte gavs ut förrän efter den här hitversionen. Då trodde ju alla att hon hade gjort en cover på Leslie Gores hitlåt. Och den här tjejen, hon hette Helen Shapiro.

Helen Shapiro med en av, ja, kanske hennes mest kända låt skulle jag nog tro. Walking Back to Happiness i alla fall. En annan välkänd dam som också höll till i England och hade mycket hits i Sverige också. Hon ska vi höra här.

Hello baby. Man vill ju nästan låta som The Big Bopper när man säger det där, men jag gör inte det. Al McCogan var det i alla fall som bjöd på den låten. Och som jag sa var hon ju ganska populär bland annat i Sverige och hade en hel del låtar där. Bland annat en som heter Tennessee Waltz som kanske många förknippar med henne, men egentligen så kom ju den redan på slutet av 40-talet, skriven av P.V. King och Red Stewart. Den första som spelade in den var dock Cowboy Copas, men sen gjorde de en variant och så. Massa andra har ju gjort den låten. Vi ska höra den här med en soul-legend.

var det då Sam Cooke som bjöd på sin version av Tennessee Waltz. Men Sam Cooke skrev ju många egna låtar också, som ju också då gjorts av andra artister.

Den strävsamma bluesduon Sonny Terry och Brownie McGee bjöd här då på en fin version av Sam Cooks Bring It On Home To Me. Sen har det ju sagts att den här duon kanske inte var världens bästa kompisar liksom privat, men de kunde i alla fall sköta sig då när de spelade in och uppträdde tillsammans, och det var ju under väldans lång period som de höll på att spela tillsammans, så att, jag vet inte riktigt om det från början kanske de var kompisar, men så kanske de varit less på varandra men ändå fick hålla ihop för att ja, det var populärt eller så. Nästa duo tror jag väl aldrig har haft några direkta samarbetssvårigheter, inte vad jag vet i alla fall, för då borde de väl inte fortsätta och då göra samarbeten.

Bring It On Home to Memphis hade vi där med Emmylou Harris och Rodney Crowell. Och de hade ju ett långt samarbete som kanske inte är över ännu, utan de är ju båda i farten fortfarande. Det här var från 2015 i alla fall, och de började ju redan på 70-talet. Jag tror det började med att Emmylou spelade in en låt som Rodney Crowell hade gjort, och sen då på något vis så fick de kontakt med varandra, och så bjöd hon in honom att börja spela i sitt kompband där. Och det gjorde han under massa år och skrev ju massa fler låtar som hon då gjorde, och han är väl och körar ibland på lite av hennes tidiga låtar och sånt där. Och så har de väl gjort några samarbetsalbum också, bland annat det här då som vi hörde från nu. Men nu någonting helt annat.

fick vi en dubbel med två kortisar här. Först var det då, eller vi kan ta senast, fick vi Galenskaparna och Aftershave med en Man ska vara snäll, heter den lilla korta. Och sen var det då Monty Python med Never be rude to an Arab. Och dessvärre så var det ju inte så länge sedan, nämligen den 21 januari 2020, som Terry Jones, Monty Python-medlemmen, han dessvärre gick ur tiden. Men efterlämnade ju många humorklassiker efter sig, bland annat den där då som vi hörde och andra härliga sketcher. Han var ju oftast den i gänget också som fick klä ut sig till kvinna också av någon anledning. Jo, vi minns honom och vi minns ju andra artister som har gått bort, även om det är länge sedan, men ändå.

John Denver med Annie's Song. Och det börjar närma sig slutet för smakbitar för den här gången. Jonas Nylander heter jag som har suttit här. Jag tackar för mig. Bodensradio.se, ljudarkivet. Kolla in det så hörs vi väl snart igen. Avslutningsvis så kommer Europe att bjuda på sin stora kända slagdänga. The Final Countdown. Hej då!

Ride your goddamn horses right up to the motor.

0: Ja, men vi kör på här. Vi har ronden med Anders Ternhag. Tjena.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Och Marit Halmin.
2: Hej.
0: Och jag heter Christian Unger. Välkomna alla lyssnare. Hörrni, vi måste ju kommentera alla fina bilder vi har fått in.
1: Mm. Vi bad ju om att få sjukhusutsikter förra gången. Mm. Och vi fick ganska många bilder.
0: Fantastiskt många.
1: Det första dygnet där så började du lägga upp dem på Instagram. Du vet, var och en.
0: Du vet att jag råkade vara på akuten just då.
1: Jaha, så du gjorde det på arbetstid också?
0: Ja, lite. Det var det jag kände.
1: Men till slut kanske blev det väl mycket bilder i det här flödet. Det bara kom bilder och bilder och bilder.
0: Nej, men det var ju
1: men det var väldigt kul. Jag tyckte det var väldigt fina bilder.
0: Ja, det var så kul att se att vi är ju snävt Stockholms nära här på något sätt, nere i källaren. Det var kul att se ut i inlandet på alla fina sjukhus. Jag har en bild här som jag skulle vilja... Det kanske inte var en tävling.
1: Sollefteå, va?
0: Men, exakt.
1: Ja.
0: Ser du med det? Fantastiskt.
1: Wow. Ja, den var väldigt fin.
2: Kolla, det ser också ut att ligga högt.
0: Ja,
2: det kanske är någonting. Eller är det att alltid sjukhusbyggnader är höga?
1: Jag tror att de är höga.
2: Fast men den ser ut att ligga högt också.
0: Ja, men Cecilia från Sollefteå skickade liksom en... Är det kväll eller...
1: Gryning eller
0: gryning, fantastisk det, ja. Bild från Sollefteå. Ja, men är det hur? Det var många... Jag tror att folk kanske klättrade upp extra högt på sjukhustaken för att ta de här bilderna.
1: Och höll upp handen högt, armen högt.
0: Ja, men sen selfie-pinne.
1: Men du, det var väldigt fin också den här från han som är i Afrika.
0: Ja,
1: var det Swaziland.
0: Ja.
1: Ni vet de här typiska afrikanska sjukhusen med en innergård med byggnader runt.
0: Låga byggnader ofta med såna här... som utomhusgångar, pelargångar.
1: Mm. Där oftast hänger folk eller står folk i kö och sånt där.
0: Ja. Ja, men och det var från Sydamerika och det var från Gdansk. Ja, men det var jättekul.
1: Mm.
0: Stort tack.
1: Hörrni, idag tänkte vi att vi skulle prata lite grann om nätläkare. Och för att komma in i rätt stämning så jag tänkte att ni skulle förvara nätläkare.
0: Är det som kallas för nättroll?
1: Nej, alltså... ni ska pröva att vara nätläkare helt enkelt.
0: Ja, ja.
1: Du kanske får börja, Christian.
0: Alltså?
1: Mm.
0: Men vänta, är det här taget ur luften? Varför pratar vi det här just nu?
1: Nej, men det är väl inte taget ur luften. Det är väl bubblat ett tag.

0: väl tänkt att vi borde prata om den här företeelsen, att liksom...
1: Ja, men jag vill bara säga det, för det känns lite så här opportunistiskt att nu är det väldigt mycket med just nu. Men vi har snackat om det ganska lång tid.
0: Mm.
1: Eller fenomenet med...
0: Vi behövde väl ta lite sats bara på något sätt. Mm. Sparka oss i baken och prata om det.
1: Ja.
0: Men om du nu ska låtsas vara nätläkare.
1: Okej.
0: Okay. Jag tänkte vara patient. Ingen av oss har jobbat som nätläkare, eller hur?
1: Nej.
0: Och vi är ju inte specialister i allmän medicin.
1: Nej.
0: Vi har ju inte läst någon manual om hur man ska bete sig och handlägga fall. Och,
1: det är ganska taffligt försök.
0: Ja, men liksom bara så att vi har sagt det.
1: Ja, okej. Okay. Men hur går det till?
0: Nej, men det går till så att jag ringer dig.
1: Just det, men får jag, är det FaceTime? Får jag en bild
0: på dig? Ja, vi FaceTimer.
1: Det är så?
0: Ja, det är vi.
1: Ja, det är okej.
0: Okay. Och jag loggar in med BankID och sådär.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Mm. Vad vill du heta som nätläkarbolag?
1: Dr. Feelgood.
0: Dr. Feelgood? Ja. Det finns väl redan? Feelgood, företagshälsovård.
1: Alltså, okej. Okay. Tänkte...
0: Det är taget.
1: Ja.
0: Du får ta något annat.
1: Men det var ju du som kom med den här nu.
0: Skäggdoktorn.
1: Ja, skäggdoktorn. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag måste gå in i character. Jag måste fundera på vad ska...
1: Du har inte bestämt dig för vilken sjukdom? Typ prostatit.
0: Nej, Christian. Okej. Okay. Ring, ring.
1: Ja, det var skäggdoktorn här.
0: du kan väl inte... Kan vi byta firmanamn? Jag kan inte koncentreras med om du heter skäggdoktor förresten.
2: Men gud, vilken jobbig patient. Kör nu, Anders.
0: Okej, okay, men kom av. Ja, var Kenneth här i... Ingen från Ludvika. Du...
1: Ja.
0: Jag har ont att göra.
1: Ja, ursäkta, har du loggat in alltså på...
0: Jag har loggat in och nu är det du och jag som pratar.
1: Okej. Okay. Tjena Kenneth, berätta lite mer.
0: Nej, jag vet inte vad det är. Det gör väldigt ont i ena öra på mig.
1: Jaha.
0: Och kan väl säga, jag var utomlands då på Teneriffa och en vecka och bada och sola och sådär.
1: Ja.
0: Kom jag hem då 4-5 dagar sedan. Jag gick någon dag till då.
1: Ja.
0: Sen var det som det började väldigt ont i den öra. Och det bulta och det, jag hör lite sämre. Och jag vet inte om det kommer någon ur öra också vad det var.
1: Och Kenneth, är det bara på en öra? Alltså?
0: Ja, det är det. Det är höger öra.
1: Höger öra.
0: Och sen var jag iväg på skjutbana och var där och sköt lite skott och så. Och då kände jag ännu mer att det var som att jag hörde lite dåligt också.
1: Nu är du hemma, inte på utomlands? Alltså.
0: Ja, det var igår det.
1: Mm, mm. Har du haft någon feber, Kenneth?
0: Nej, inte vad jag vet.
1: Du har inte känt liksom frossa?
0: Nej.
1: Okay. Har du haft någon hosta?
0: Nej, inget sånt heller.
1: Rinnande näsa?
0: Nej, du, ja, det rinner ju lite av och till, men inget...
1: Inte mer än vanligt?
0: Inget allvarligt.
1: Okej. Okay. Har du haft några utslag på kroppen?
0: Nej, du.
1: Tungt att andas?
0: Ja. Nej.
1: Inte värre än vanligt, eller?
0: Nej.
1: Okej, okay. Förstår jag rätt som att du har... Vart utomlands och du har badat mycket och du har ont i höger öra.
0: Ja, det är att jag tog av hörselkåporna där då på skjutbanan. Och då var det tydligt att det var något som inte stod rätt till, tyckte jag.
1: Hur du kan klia det i örat?
0: Kan man säga lite av och till då.
1: Ja, okej. Okay. Och förlåt.
0: Och jag har ont, jag är ont, vet du.
1: Ont. Och det kanske du sa, förlåt, men rinner du örat, sa du?
0: Det är nog lite... Rinner och rinner, det är väl någon lite...
1: Vilken färg?
0: Lite, ja, det rinner inte nå.
1: Nej, det
0: men
1: rinner
0: det är
1: inte.
0: Någon lite gegg kan man säga.
1: Lite gegg, okej. Okay. Mm.
0: Men inte hela tiden. Det var något gegg när jag petade lite öra. Men sen fick jag bort det. Mm.
1: Okej, okay. Vi har ju kort om tid där. Men är du frisk sedan tidigare?
0: Ja, det är jag.
1: Tar du några mediciner?
0: Nej, ingenting.
1: Är du allergisk mot någonting?
0: Förutom blodtryck då?
1: Du har högt blodtryck?
0: Ja, det har jag.
1: Tar du mediciner?
0: Ja, det gör jag.
1: Okej. Okay. Du Kenneth, om du känner på halsen...
0: Jag kan ju ta fram mobilen och jag kan ju filma lite på det här åt det.
1: Ja,
0: ska jag ta kepsen bara då?
1: Och hörselkoppen också om du har på...
0: Nej då, men jag kan ta kepsen då.
1: Men du, kan du bara...
0: Vänta lite bara!
1: Ja.
0: Sådär, ser du någonting nu då?
1: Det är så, jag ser ditt öra. Det kanske att det ser... Ja, det kanske rinner lite där ute.
0: Jag tycker inte man...
1: Ja. Det är lite svårt att se, Kenneth, men...
0: Men vi håller still nu, då.
1: Ja. Ja, det är lite svårt för mig att säga. Men Kenneth, en fråga bara. Om du känner med handen på halsen så här, känner du några knölar, lymfkörtlar, vet du vad det är för någonting?
0: Nej, tycker jag känns som vanligt ungefär.
1: Okej. Okay. Ja, du kan inte låta lite som att du har drabbats av någonting som heter externotit, alltså inflammation i själva hörselgången.
0: Så... Det är en inflammation alltså?
1: Nej, det är hörselgångsinflammation. Och jag ska ordinera några droppar åt dig som du ska droppa där några gånger om dagen. Du behöver inte ta några tabletter, antibiotika eller sånt där, utan du kan ta smärtstillande tabletter och så ska du få några droppar i den där hörselgången.
0: Ja, ja.
1: Förstår du? Så att jag kommer skriva ett recept till dig. Har du betalt?
0: Det gjorde jag
1: när du loggade in.
0: När jag loggade in, ja.
1: Ja. Men, då skickar jag recept till dig, så kan du hämta på vilken vårdcentral eller på vilken apotek som helst.
0: Okej. Okay.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Hej, hej.
2: Jag måste säga att det är extremt synd att det här är radio, därför att alltså, ni ser så konstigt ut när ni håller på med det här. Du Christian, varför blundar du hela tiden i det här samtalet? Om det hade varit på äkta nätdoktor, jag menar, vem skulle få förtroende för en doktor som sitter och blundar?
1: Men det går inte att koncentrera
2: sig. Och du Anders, bara för att du pratar i en dialekt så gör du någon konstig liksom snurrande manöver med vänster hand. Alla sätt det att göra annars.
1: Det är din Parkinson, är det liksom för som du glömde att nämna.
0: Nej, det var svårt det här tyckte jag. Men vi kan prata om handläggningen sen. Märit måste få ett fall också.
1: Men.
0: Eller hur?
2: Nej.
0: Jo. Jo.
2: Okej. Okay. Alltså,
0: Vi kör två fall. Ring.
2: Ja, hej.
0: Ja, hej. Det här var Charlotte från Stockholm. Jag bor på Djursholm och... Alltså det är nästan lite löjligt här, men det är någonting med min fot alltså. Det är inte bra.
2: Här, kan du försöka beskriva? Gör det ont?
0: Ja, det gör jätteont. Jag känns nästan när jag vet vad som hände. Men det var så här, jag skulle gå ut i båten och jag hade famnen full. Jag hade väska med mig och ett nytt ankare bara. Och jag skulle bara alltså kliva ner i båten, sätta ner foten. Jag har gjort 1000 gånger. Men då på något sätt snubblar jag och får liksom väska och anka och allting rakt ner i durken. Och kanske på foten, jag vet inte, för den vek sig. Och nu gör det jätteont.
2: Och hur länge sedan var det här?
0: Det var idag är det tisdag, det var i lördags.
2: Och har det blivit ondare och ondare eller tycker du att det är samma sak?
0: Jag tycker det är lika.
2: Alltså, det... Är foten svullen?
0: Den är lite tjockare skulle jag säga. Jag kan ju...
2: På ut- eller insidan?
0: Det är
2: eller på...
0: ytterknölen.
2: Ja. Och gör det ont hela tiden även om du liksom sitter och inte belastar på foten eller gör det ont när du går på den?
0: Det är när jag går skulle jag säga.
2: Så ingen ont i vila?
0: Nej,
2: inte när du ligger
0: lite grann. Det bultar lite men det är inte så farligt.
2: Har du tagit någon smärtlindrande?
0: Det är därför jag ringer. Det fungerar inte på mig alltså.
2: Nej.
0: Jag har tagit Alvedon, det händer ingenting. Jag har tagit Ipren, det fungerar inte. Så jag tänkte bara, kan inte jag få någonting som funkar?
2: Hörru du, jag ska vara helt ärlig med dig. Att det låter på det du beskriver som att du sannolikt har stukat foten. Men det är helt omöjligt för mig att avgöra.
0: Det så tänkte här. Jag också, jag googlade. Ja. Kan det vara en stukning, tänkte jag?
2: Det kan absolut vara en stukning. Men det skulle också kunna vara någon liten spricka och någon liten fraktur. Det kan inte
0: tror
2: jag bedöma.
0: Det
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag kan inte utesluta
0: ska vi inte pröva med någonting lite starkare?
2: Nej, jag föreslår att du går till en närakut och röntgar din
0: fot. Nej, men tycker du det?
2: Ja.
0: Tramadol har funkat på mig tidigare, kan jag säga.
2: Ja, men det
0: har haft ont i något knä och ryggen och var det vart.
2: Ja, nej, jag skriver inte ut smärtlindran utan att veta vad det är jag lindrar.
0: Men det är foten, vet. Det är foten alltså.
2: Jo, jag förstår, men jag vet ju inte vad det är i foten som gör ont. Så att, det är inte aktuellt. Så att jag skulle vilja att du röntgar den där foten.
0: Ja, okej. Okay. Då gör jag det.
2: Hej.
0: Hej då.
2: Och det där tycker jag bara visar hur svårt det är. Jag menar...
0: Ja.
2: Ja, och dessutom så får jag då ont i foten, vilket jag nyligen själv har haft och visade sig ha en fraktur efter 2 månader. Ja. Alltså det är ju, jag menar det är klart att oftast är det en stukning, men det är ju helt omöjligt att avgöra på telefon.
0: Ja.
2: Och det visar väl lite problematiken med hela konceptet nätdoktorn. Ja. Alltså det blir en väldigt, väldigt begränsad del av primärvårdsproblematiken som går att handlägga.
0: Ja, faktiskt.
2: Utan undersökning, alltså nu menar jag fysisk undersökning, ja, och utan röntgen och enkla prover. Liksom.
0: Alltså jag håller med dig. Man lärde sig nästan termin ett på läkarlinjen att diagnostik handlar om liksom anamnes och sen status.
2: Mm.
0: Och sen så kanske någon utredningsalgoritm möjligtvis. Mm. Sen så har man en diagnos. Men det är väldigt svårt om man bara
2: men
0: har...
2: Men sen kan man ju absolut göra en sannolikhetsbedömning som ditt fall, absolut. Christian. Mm. Det är klart, jag tycker också... Nu vill jag visa att jag också kan någonting om primärvård. Jag tyckte också att jag läste om en extern otit. Men jag menar, det går ju inte uteslut att det är en otit med perforerad trumhinna. Nej. Och att det rinner ut därifrån.
1: Nej.
2: Och enda sättet att göra det är ju att titta in i örat. Det kan man ju inte göra via nätet. Det behöver man ju, det kan jag knappt göra face to face med dem, för det är svårt att otoskopera. Men alltså, ni förstår vad jag menar. Så att du hade sannolikt rätt, men på en av 100 så kommer du missa en perforerad trumhinna.
1: Mm.
2: Ja, till exempel.
1: Och därför måste man undersöka, man måste titta in i örat. Inte bara med en mobil.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är ju svårigheten här, tycker jag. Alltså, vilken nisch ska nätläkarna ha liksom, i diagnostiken? Vilka patienter kan man faktiskt handlägga genom att prata med dem och videosamtal kanske?
2: Ja, och då vet inte jag. Jag tänker mig till exempel vissa utslag.
0: Ja,
2: kanske.
0: Det kan
2: för att, jag menar, det behöver man ju se en bild på. Eller, jag menar, eller är det bättre om man ser det då i någon högupplöst video liksom?
0: Även om hud tycker jag i allmänhet är väldigt svårt.
2: Nej, det är jättesvårt.
0: Ha patienten
2: framför sig. Det är jättesvårt, men jag vet inte om det hjälper att ha patienten framför sig.
0: Det är svårt också.
2: Ja, precis. Ja. Utan, alltså,
0: det kanske är lika svårt med en telefon. Det är möjligt, jag vet inte.
2: Ja, men så. Men... Jag ser inte riktigt... Däremot, och det vill jag bara säga, alltså att lösa vissa saker över telefon eller FaceTime, eller vad fan det nu heter, för redan befintliga vårdcentraler, där ser ett mycket större utrymme. Alltså en patient du tidigare har träffat.
0: Ja.
2: Du gör en uppföljning av patienten.
0: Ja, absolut.
2: Du känner patienten, det är någon extra fråga. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, ja. Mm.
2: Det tycker jag låter helt fantastiskt.
0: Och särskilt då
2: det är slöseri med tid även i Stockholm, men extra mycket i glesbygden, särskilt slöseri med patientens tid.
0: Ja,
2: så att det finns liksom en enorm nisch för att utöka internetmedicin på redan befintliga sjukvårdsstrukturer, ja, men det här är liksom helt frikopplade som vi pratar om nu, vad det nu heter, om Min doktor och Kry och hit och dit. Det förstår jag faktiskt inte riktigt.
0: Nej, men samtidigt, de erbjuder ju en tjänst som antagligen kommer för att stanna. Det är ju väldigt många besök de har, det är många som liksom gillar det. Men man kan ju, tycker jag, ändå liksom fundera på kvaliteten i handläggningen, eller hur? Och man skulle ju gärna vilja se liksom att antingen de själva liksom visar att det vi gör är likvärdigt med vad man gör på en vanlig vårdcentral, eller att liksom sjukvårdshuvudmännen som någonstans betalar för, alltså landstingen, att de gör några jämförelser. Alltså de här nätdoktorerna, liksom, de är ungefär lika bra som vanliga vårdcentraler. Man skulle vilja se det.
2: Men alltså jag har inte alls full koll på det här.
0: Nej.
2: Men om jag förstod det rätt och jag hörde någon uttala sig från någon av de här företagen, så sa de att det här är ju liksom duktiga doktorer som i vanliga fall jobbar på sjukhus och så vidare. Liksom.
0: Mm. Mm.
2: Alltså, de menade att det var kvalificerat folk.
0: Mm.
2: Och då kände jag
0: såhär... Det är väl säkert kan
2: ja, fast
0: vara.
2: Jag håller inte riktigt med. Alltså, nej. Jag jobbar på sjukhus.
0: Ja,
2: jag är specialist. Jag tycker att jag är sjukt okvalificerad att sitta och bedöma primärvårdsfall. Jag tycker att det är ett hån mot allmänläkare. Det är en egen specialitet.
0: Ja.
2: Som att liksom någon sjukhusdoktor kan göra samma jobb lika bra, dessutom via nätet. Nej, men det är det jag menar.
0: Ja, men de måste ju också ha allmänmediciner som...
2: Ja, fast det var inte så det lät när de uttalade sig. Och då tycker jag också att den inställningen gör att jag tappar lite förtroende för dem.
0: Jaha.
2: Förstår ni vad jag menar?
1: Jo. Absolut. För att, nu vet inte vi i och för sig hur många som jobbar, hur många distriktsläkare, men jag har också fått intryck av att det är ganska många sjukhusläkare då som är rekryterade och extra klinik. Och så är det ju på närakuter. Generellt, det är inte bara vårdcentralläkare, utan det är många ortopeder.
0: Men det är också, det är ju ett problem även i primärvården att det är svårt att bemanna liksom, vårdcentraler.
1: Mm.
0: Det kanske är en sak i storstäder, men går man ut på landsbygden och runt om i Sverige är det jättesvårt.
1: Mm.
0: Det är där, jag menar, hyrläkarföretagen finns ju av en anledning. Det är svårt att hitta folk, helt enkelt.
1: Absolut. Kan vi inte bara hålla kvar de här två diagnoserna och analysera dem lite mer?
0: Absolut.
1: För att jag tar din fot där. Mm. För ni menar ju på att, nu vill jag spela liksom lite djävulens advokat, för ni menar ju på något sätt att det är undersökningen, status, som fattas i det här fallet. Anamnesen, historien har ni tagit via telefon, och status, du kan inte klämma och känna på foten genom telefonen.
2: Mm. Nej, fast jag menar faktiskt att i det här fallet skulle det behövas en röntgen också. Mm.
1: Jo, men för det var dit jag ville komma, att det är ju, status är viktigt i det fallet. Men frågan är så att säga, om du kom till en vårdcentral, hur många skulle skickat på röntgen? Du kan ju fortfarande göra fel bedömning.
2: Nej, jag vet. Och det är det jag försöker säga här. Att hade jag suttit på en vårdcentral, oavsett om jag suttit på vårdcentral eller på nätet, så hade jag gjort. Precis. Ja. Därför att jag är inte allmänläkare. Det är mycket möjligt att en allmänläkare är duktigare på att veta vilka som behöver skickas på röntgen och vilka man kan säga, det här är med största sannolikhet en stukning. Vänta. Ja. Avvakta en vecka, har det inte blivit bättre, kom tillbaka. Mm. Men så återigen, det här bara förstärker det jag säger, att vad då att sjukhusläkare sitter och gör det här? Det är inte top notch.
1: Och just i det fallet, så om det var en ortoped som råkade handlägga fallet,
2: så hade det blivit bättre.
1: Men, men jag håller med om att det finns något slags förmätet i att säga att distriktsläkarna är ju 5 års utbildade för att just ha bredden och kunna lite om
2: och kunna selektera. Att de får väldigt många som söker med ofarliga symptom och ändå kunna plocka ut den sjuka. Det är ju det jag inte alls upptränad i. Jag som bara träffar jättesjuka.
1: Hur svårt det är att sitta där och göra den bedömningen.
0: Vi måste, men nu tycker jag vi går lite off topic, för att jag tycker vi...
2: Men
0: givet att det är samma kompetens på nätläkaren som på vårdcentralen. Vi låtsas att ni två var allmänläkare bägge två. Då skulle man ju, i ditt fall, Märit, då kanske du var en besparing för alla skattebetalare. Därför att nu på telefon säger du att du behöver en röntgen och skriva en remiss och patienten röntgas. Ja. Hade du varit på vårdcentralen, då hade vi behövt gå dit och träffas och betala hyra. Och
2: men vad då, skulle, kan man skriva en remiss till röntgen via? Okej.
0: Okay. Det tror jag. De kan skriva remisser precis som vem som helst.
1: För det jag menar, det är så lätt nu. Alltså, det är på något sätt lite kasta upp bollen, öppet mål nu, och kritisera de här som jag nämnt, Kry och min doktor om. Och det har stått ganska mycket Dagens Medicin de sista dagarna. Men liksom på något sätt, vi måste jämföra det mot de fysiska vårdcentralerna. Hur bra är handläggningen av alla de här tillstånden?
0: Nej, exakt.
1: Där.
0: Nej. Man kan ju inte bara titta på liksom konstiga handläggningar.
2: Men sen är det en till sak som är jätteviktig i det här. Och det är om det här de facto möter ett reellt behov, eller om det utgör en skapad efterfrågan. Nu, jag såg någon reklam där det stod, känner du dig krasslig? Ta kontakt med den här nät. Och då tänker jag, det där kan man ju misstolka med mening, men så här, om man är krasslig, ska man gå till en doktor då? Det ska man väl inte, det första man gör, eller? Då kanske man helt plötsligt tänker så här, det kanske jag borde göra för att det finns en sån där reklam. Och då blir det ett besök som annars inte alls skulle ha varit ett besök. Det vill säga, det avlastar ingen, utan det bara genererar mer. Och då vet jag att det finns förespråkare då som säger att det här är tvärtom. Om man har väldigt tillgänglig lägsta nivå, eller vad ska jag säga, väldigt låg tröskel till liksom första linjen, då kommer det att tvärtom minska antalet besök. Folk känner sig trygga, vet vart de kan vända sig, och det avlastar hela sjukvården. Men jag är inte helt säker. Det är möjligt att om det finns ett ekonomiskt intresse här från de här företagen, så är ju de ute efter att skapa behov, precis som tandkrämsbolagen är ute efter att få folk att använda mer tandkräm än vad som kanske behövs, så att de vill sälja sin tandkräm, eller hur? Och då blir det ju väldigt kostnadsgenererande, och om det här då är liksom skattepengar vi använder till det, och vi har en begränsad mängd skattepengar, jag menar, fine, om vi hade liksom oändligt med resurser, då tycker jag också att om man känns lite krassig och vill prata med en doktor via nätet, fine. Men nu har vi ju jättebristande resurser, vi har liksom en cancervård som går på knäna, och då blir det liksom lite märkligt om det blir en enorm kostnadsökning på besök för folk som är krassliga och vill snacka av sig.
0: Nej, men,
2: eller? Förstår ni vad jag menar?
0: Jag förstår absolut vad jag menar, och jag tycker den springande punkten i vad du säger, det är ju att det här är skattefinansierat. Därför att annars har inte jag något problem med efterfrågan, om den är konstlad eller inte. Jag menar, om du vill ha ett nagellack och du går och köper det, då skulle man kunna säga att det är en konstlad efterfrågan, det behöver ju inte du. Det är inte mer Maslows behovstrappa. Men det är ju inga skattemedel inblandade, så du får göra vad du vill för dina pengar. Men här, liksom, ditt ditt besök hos nätdoktorn, det betalar jag lite av eftersom det är subventionerat.
2: Ja, inte nog med att du betalar för det, utan landstinget betalar för det. Ja. Du säger att det blir mindre i potten till slutenvård, cancervård.
0: Så det jag menar är att om de här besöken inte alls har skattesubventionerat någonting, det kostar 1 000 kronor att ringa nätdoktor, då har inte jag något jättestort problem med det här systemet alls. Då kan man ju folk lägga pengar på vad de vill liksom. Mm. Och då, men, givet liksom att vissa kvalitetskrav behöver hålla kanske. Men,
1: och där,
0: men här, det tycker jag är jobbigare här egentligen.
1: Vad är det för fel på vårdguiden?
0: Nej, men jag tror att folk...
1: apropå just ja, jo, men
0: lättare vårdguiden,
1: tillstånd som du nämnde.
0: Just, alltså. Vårdguiden 1177.
1: Ja.
0: Sjuksköterskor man ringer till.
1: Ja.
0: Och de har väl jättenoggranna liksom, PM och algoritmer. Vilka frågor de ställer, hur de svarar och råd och sådär.
1: Mm.
0: Men... det är ju tydligt att folk gillar att få prata med en doktor.
2: Och nej, men plus att det kan ju aldrig mera. Utmynna i ett recept. Det kan, eller utmynna, en,
0: det kan bli
2: ett recept,
0: det kan bli en remiss, det kan inte bli en sjukskrivning.
1: Nej.
0: Det är liksom, det är mycket, det är ju egen vård och det är liksom råd hur du ska ta det vidare i så fall. Oh. Men får jag säga en sak där med låga trösklar till första linjen som du pratade om. Det har ju liksom primärvården jobbat med i många år, att försöka höja den här tröskeln lite grann.
2: Mm.
0: Alltså det är ju inte helt trivialt att liksom få en tid hos läkare eller komma fram på telefon.
2: Och det är jag mer skeptisk till, tror jag. Jag tror att det är det som är problemet.
0: Tror, och jag tror inte det är någon bra modell.
2: Nej, det tror inte
0: alltså,
2: jag heller.
0: Det har man ju prövat och folk gillar inte det. Jo, inte jag heller. Utan det måste nog vara låga trösklar.
2: Ja,
0: liksom.
2: Men det är ju inte samma sak som att säga att vi nu ska släppa in företag som liksom är vinstdrivande i det här och eventuellt skapar en efterfrågan. Men... utan just vad jag menar, att vårdcentralerna skulle kanske kunna avlastas själva genom att göra fler av sina besök via nätet.
0: Absolut.
2: Förstår du vad jag menar? Men för då skulle de, ja.
0: De där höga trösklarna, de har ju gynnat nätläkarna.
1: Ja,
2: absolut.
0: De surfar på det.
2: Ja.
0: Liksom.
1: Men det kommer väl, tror inte att det kommer liksom slå tillbaka nu, och nu kommer vi pola pengar i samhället till vårdcentralerna för att kunna till exempel ha mer kvällsöppet, fler närakuter kommer öppna.
0: Ja, kanske det.
2: Alltså jag hoppas det är bara det att det har varit så mycket snack om det i så många år. Ja. Och det ska alltid satsas på primärvården och man ser det aldrig.
0: Nej.
2: Men vi får väl hoppas att det blir så nu. Men alltså en annan sak också, det gör mig bara så här... Tyvärr får jag mina fördomar bekräftade. Jag känner så här, aha, nu kommer det så här privata företag och de är bara intresserade av att tjäna pengar. Det är så jag liksom, det är min fördom. Mm. Och
0: sen det kommer, har inte jag några problem egentligen.
2: Nej, men det är min, ja men alltså, jag har inget problem med att de är ute efter att bara tjäna pengar. Det är bara det om det blir på bekostnad av medicinsk kvalitet, om det blir på bekostnad av massa med andra saker, då har jag problem med det. Och Då visar det sig här då att då har de liksom hänvisat hela tiden till en undersökning som de själva har finansierat. Alltså det liksom kommer mer och mer så här smutsig korruption kommer fram som liksom bara bekräftar ens fördomar. Läser ni inte det om någon studie som och som de bara oj hoppsan hade glömt att ange att de var finansiärer. Men det glömmer man inte. Det är klart att det är sjukt medvetet. Alltså men jag tappar bara förtroendet för dem. Det känns inte som att de har någon som helst... De hävdar att de har goda intentioner. Det känns inte som att de har. De kanske lyckas göra någonting bra på kuppen, men de har ett helt annat syfte i bakgrunden.

0: Anders. Har ni några egenheter för er på jobbet?
1: Typ som du, att du blundar när du lyssnar på en patients anamnes.
0: Det brukar jag sällan göra.
1: Nej, men det gör det.
0: Annat än när det är Anders som pratar dalmål. Men nej, men för att häromdagen...
2: Hur menar du egenheter? Alltså...
0: Nej, men för häromdagen så stod jag på vår avdelning och skulle lägga sånt här drän i en lunga. Alltså en jag skulle tappa ut vätska från en lungsäck på en patient. Och så gjorde jag det. Och så liksom, så sa den underläkaren som stod bredvid och hjälpte till att... Är du medveten om att du sjunger när du... när du står där.
1: Gud vad nevrotiskt.
0: Nej, men och så bara så kom jag på det att jag stod och nynnade. Alltså jag sjöng inte, men jag nynnade.
2: Jaha.
0: Och så kom jag på att jag nynnade ju inte. Alltså när hon påpekade så insåg jag att jag nynnade inte på någon speciell melodi eller låt, utan jag bara nynnar. Jag kan stå liksom så här.
1: Mm. Gud alltså, vad irriterande, jag skulle dö om jag hörde det.
0: Men, ja, jag insåg att jag brukar göra det just när jag gör något ingrepp.
2: Men varför, vad tänker du att den som blir utsatt för ditt ingrepp, hur tänker du att den liksom tar emot den lilla, lilla sången?
0: Nej, men ett, jag tänker inte på det.
2: Nej, okay.
0: Två, jag tror att jag gör det för att jag liksom kommer in i någon slags state of mind.
2: Alltså det är ett sätt för dig att koncentrera dig?
0: Ja, eller snarare så här, när jag koncentrerar mig så börjar jag munnen nynna.
1: Det är intressant för att jag associerar sånt där nynnande med att det är nevrotiskt, att det är personer som är nervösa som gör det.
0: Ja.
1: Alltså jag tolkar inte det som ett lugn, utan jag blir liksom själv stressad. Ja. Min pappa till exempel kan, så fort det blir lite tyst så börjar han liksom nynna för sig själv. Och jag går igång så mycket på det. Och det är egentligen inte att han just nynnar, utan det är liksom att han verkar nervös.
0: Ja.
1: Och att det sprider sig till mig och att jag får liksom en sån känsla. Så att jag skulle ju som patient bli sönderstressad om doktorn kommer ska börja sticka mig med olika nålar och nynnar.
0: Men om det är så synd...
2: Det är synd att du inte hör, Kristian, autentiskt.
1: Det är synd att
2: du
1: inte hör. Nej, men det är jag som säkert gör fel association.
0: Nej, men och jag kanske har provocerat eller irriterat många, många patienter i morgon. Absolut. Men jag är ju fel person att bedöma det här själv. Men jag tror faktiskt
1: att
0: inte...
1: Att det har en god effekt på din prestation.
0: Ja, och så tror jag liksom hela situationen... För det brukar bli ganska harmoniskt när jag står där.
2: Alltså om jag får
0: nynna, det är inte
2: om
0: så
2: du får utvärdera dig själv helt enkelt.
0: Ja, men det är som sagt inte så bra. Men
2: kan du inte tips bara nästa gång? Ja. Gör precis som vanligt.
0: Ja.
2: Och sen så efteråt frågar du liksom, hur tyckte du det här kändes? Och då kanske
0: patienterna.
2: Då kanske de berättar, ja men det gick bra.
0: Ja.
2: Vad tyckte du om min nynning?
0: Ja.
2: Jag tyckte följa upp med en liten fråga. Märkte du att jag nynnade lite grann också? Ja.
1: Kan du utforma en enkät?
2: Och då sa man, nej, det tänkte jag inte på. Ja. Eller, ja, det är...
0: Patienter...
2: Jag tänkte på det var lite konstigt.
0: De flesta patienter i det läget har ju fått morfin eller stesolid eller någonting. Så att... Men ja, okej, jag lovar. Jag ska fråga på nästa patient.
1: Ja. Men när du frågar om man har någon sådana där egenheter, då vet man väl inte om man har dem. Det kräver ju att någon då berättar det.
0: Ja, men det är inte så att jag är helt ovetande om att jag brukar nynna. Men jag menar, har du inte någonting typ att du står och stampar med foten när du gör en LP? Eller tuggar du tuggummi inför patienterna? Du
1: som men självklart, jag tuggar ju kroniskt tuggummi.
0: Ja, men där har vi en grej.
1: Men jag tror att jag är ganska diskret med mitt tuggummituggande. Alltså att
0: där
1: jag...
0: du tror det, ja. Mm. Men det kan du ju inte veta.
1: Nej,
0: alltså
1: jag tror inte, men det vet väl du, berätta det för mig då i så fall. Jag tror att jag hörs väldigt mycket när jag tar ut ett tuggummi ur den där jäkla aluminiumförpackningen.
2: Ja,
1: det hörs ju.
2: Det hör ju alla poddlyssnare också.
1: Ja, dessutom. Men jag tror att liksom när jag väl har tuggummit i munnen så suger jag mer på det. Alltså det är liksom inte något så här...
0: Det här med att byta snus...
1: Vad heter det? Tugga bubbelgum
0: liksom. Nej, men liksom byta snusprill inför patienten, det är inte så kanske bra.
2: Nej.
0: Ja, du snusar inte, Anders.
2: Nej.
0: Men har du inga så här tics eller egenheter? Eller?
2: Det lär jag ju naturligtvis ha, men jag kommer inte... Alltså, jag vet inte faktiskt.
0: Nej.
1: Jag har olika tics med hur jag dukar upp saker och ting.
0: Jaha.
1: Alltså både inför att lägga en epidural eller lägga en CVK så har jag en speciellt sätt som jag alltid dukar upp grejerna i en viss ordning och så det ska ligga på ett visst sätt på bordet. Och där kan jag bli sönderstressad om det av någon anledning ligger på ett annat sätt.
0: Eller? Ja, men det är lite mer så fotbollsspelare som alltid går in med höger fot eller på fotbollsplan och sånt där. Det är nog mer vidskepelse att det ska vara en rutin.
1: Eller, ja, det är nog mer att verkligen ha en rutin för att liksom sen... Om det skulle vara en väldigt akut situation så vet jag att jag alltid har dragit upp markainet i just den den volymsprutan. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut.
1: Jag använder alltid 2 milliliter till den, jag använder alltid 10 milliliter till den och så vidare.
2: Mm.
1: Men det där vet jag att liksom om jag kommer in och ska ta över när någon annan har lagt, då kan jag bli väldigt... Då brukar jag ofta tänka så här, nu kan jag inte hålla på och organisera om bordet, utan nu ska jag ju liksom bara göra det här sticket. Och sen blir jag väldigt blockerad när det där sticket väl är gjort och jag börjar famla efter sprutorna och så känner jag mig osäker.
0: Så när du ska lära ut samma manöver eller ingrepp till någon yngre kollega, blir du då, liksom, kan du då säga, men tips är att göra på det här.
1: Ja, fast du brukar alltid säga så här, man får ju såklart göra som man vill, men jag brukar göra så här.
0: Men du får välja själv.
1: Ja.

0: Hörrni, kära sjukhusläkare, som ni ju är också.
1: Också?
0: Ja.
1: Endast.
2: Vad är vi med?
1: Vi var ju urusla.
0: Ni är ju poddare och vänner. Och
2: jag trodde mer att vi är nätdoktorer också.
0: Och nätdoktorer, ja. Mm. Nej, men jag tänkte på det här med dofter på sjukhus. Lukter. Bara idag byter om ner i omklädningsrummet en kulvert. Mm. Så går man ut och då står det något sån här litet tåg med vagnar. Mm. Och i dem ligger det sopor. Mm. Då luktar det liksom lite sopor. Mm. Sådär när man börjar på morgonen. Mm. Sen åker man upp och sen så går man in på en avdelning och så öppnar man dörren där. Och det kan liksom lukta lite speciellt på en avdelning.
1: Mm. Oj, alltså det finns så mycket lukter. Alltså,
0: ja.
1: Till exempel gick jag in på en avdelning förra veckan.
0: Ja.
1: Alltså öppnade en dörr till en avdelning och det bara stinker urinvägsinfektion. Ni vet vad det är för lukt.
0: Ja.
1: Ja. Och den är så stark och man känner igen den. Och man undrar för att alltså, nu var jag i en korridor långt ifrån något patientrum. Tänk vad fascinerande att det kan liksom lukta ut i en korridor och sätta sig så. Mm.
0: Jag håller med.
1: Och då sa jag till någon så här, oj vad det luktar UV här. Och då liksom skrattade någon sköterska och bara, ja vi vet typ.
0: Ja. Men de där gångerna när man säger så här, oj här luktar det UV. Ibland tror jag bara kan lukta kiss också.
1: Nej, fast jag tycker att urinvägsinfektion luktar annorlunda. Men,
0: det kan inte bara lukta koncentrerat urin liksom.
2: Det är
1: en annan lukt. Det vet jag hur jag själv urin luktar när man har druckit kaffe hela dagen och sen går liksom och kissar. Då har ju det en ganska frän stark lukt, men det är något helt annat än urinvägsinfektionslukten tycker jag. Mm.
2: En annan sån, det är när man kommer ner till kirurgavdelningen och ska titta på någon medicinpatient och så luktar det så distinkt hemma till Mes eller Milena, blod i avföringen. Det har det väldigt. Alltså, och då tänker man så här, blod, järn, smak, lukt. Men det är inte riktigt bara järn.
1: Det är något helt annat.
2: Eller för blod är blod. Blod.
1: Ja, och blod luktar ju järn tycker jag. Det håller jag med om. Och det luktar ganska gott. Men Milena är ju en sån här lukt som jag tycker sätter sig i näshåren. Mm. Så att man liksom känner det när man cyklar hem och tänker att man har fått det på sig.
2: Ja. Den sätter sig i näshåren.
1: Det lite sötaktig är den.
2: Är den det? Alltså det är något kväll. Jag blir lite illamående.
1: Ja, det är hemskt vidräckligt. Men det finns ju även helt fantastiska lukter på ett sjukhus.
0: Mm.
1: Det ena är inte vanlig handsprit.
0: Den blåa. Oh.
1: Tycker du också om
0: den? Jag älskar den.
1: Ja, och du vet att vi... Den här
0: Sterilium,
1: den är helt underbar. Och vi har...
0: Du tycker också om den?
1: Ja, jag är helt förtjust i den. Och på Danderyd så hade vi Sterilium på ett ställe just på IVA.
0: Ja, den känns lite glattare när man tar
1: den
0: på
1: den.
0: Ja,
1: den är blå. Och då, efter en nattjour, ni vet hur man känner sig när man ska gå och rapportera på morgonmötet. Mm. Man har varit uppe hela natten, man känner sig ganska... ofräsch.
0: Och lite frusen tycker jag man känner sig ofta.
1: Ja, det är ett kroniskt tillstånd hos mig. Men jag kanske extra mycket då. Mm. Men framförallt känner man sig lite ofräsch. Man har oftast inte hunnit borsta tänderna. Och så kommer alla liksom hemifrån, luktar balsam och lotion. Och man bara känner sig ännu mer äcklig. Och då har jag liksom kommit på att Sterilium fix the thing. Så då tar jag Sterilium, dels på händerna och sen också lite som en aftershave, som en man så här. Och helt plötsligt känner jag mig superfräsch.
0: Ja.
1: Alltså, det är min räddning.
0: Den påminner lite om någon sorts tuggummi-doft. Alltså, det är något lite
1: mintigt.
2: Men är det den som är... Den är lite tjockare i konsistensen?
0: Nej.
2: Nej, inte det.
1: Nej, den är lite glattare i konsistensen. Och så är den blå, men den är ju fortfarande lika rinnig. Liksom.
2: Den är fortfarande... Aha.
1: Men sen har jag en annan favoritlukt. Ja. Och det är ju... Ja, nu kommer alla tycka att jag är helt knäpp. Men jag måste ändå säga det.
2: Säg inte ljumsk svamp.
1: Nej, fy. Nej. När man bränner med diatermi.
2: Ja.
1: Ni vet, när man på operation så bränner man av små kärl och sådär för att det ska blöda. Ja. Då luktar det bränd hud. Precis, jag skulle vilja likna det. Precis som när man råkar hamna med luggen över stearinljus.
0: Ja.
1: Och den lukten är gudomlig alltså.
0: Den tycker jag också. Den gillar jag också.
2: Vad lustigt att du nämnde just det. För jag satt och tänkte på det. Jag satt och bastade här bakom igår. Och så lite intimt, men jag var väldigt svettig. Och så drog jag av svett från benet.
1: Mm-hmm.
2: Och bara stänkte över aggregatet. Kanske inte så fräscht.
1: Nej.
2: Och, så bara, och då kom den här bränt hårdoften. Och så, vad fan,
1: fick du med dig hår?
2: Nej,
1: eller?
2: Men det var ju hudepitelier.
0: Och alltså, hud.
2: Lite hår. Ja, lite hår. Som exakt den där doften som du nämnde.
1: Det känns inte jättefräscht. Men ja, vad kul att ni delar fascinationen över den där doften i varje fall.
2: Ja, men, på någon slags plus-minus-skala så ligger ju den på plus.
1: Absolut.
2: Av någon bizarr anledning.
1: Absolut.
2: Diatermibränd.
1: Men sen måste jag säga att jag minns väldigt tydligt lukten första gången jag gick in på sjukhuset i Afghanistan. Att det var en...
0: Klorin eller?
1: Nej, det var fruktansvärt ofräsch lukt. Jaha, okay. Och det där liksom präglade mig sen. Jag kände att hela sjukhuset var ofräscht. Mm. Medan när jag gick in första gången på sjukhuset i Yemen så luktade det rosenvatten.
2: Ja, men det kommer jag
1: att säga. Ja, och att det liksom gjorde... Det var ett mycket fräschare sjukhus. Det var mycket renare liksom, och det var ju städare överallt och så. Men de sprutade nog också med någon typ av doftspray, vilket jag inte vet hur bra det är. Nej, men det gjorde i varje fall att det luktade rosenvatten.
0: Ja, men det låter härligt. Gott.
1: Ja.
2: Men lustigt att du säger, för att Anders, för om man var, ja, men jag kommer också alltså från Chile eller från andra ställen ute i världen, att klorin, jag tror man använder väldigt mycket mer klorin än hemma i Sverige.
0: Ja.
2: Och det tar över bort allt annat skit liksom. Ja. Mm.
1: På Kuba minns jag att handspriten måste varit gjord av rom. För den jo, jag lovar dig, för den luktade typ som mojito. Ja. Jo. Alltså den måste vara gjord på sockerrör. Det är väl ingen konstigt.
2: Ja,
0: nej, men sockerrör. Du tror man hade socker. Ja, du menar sockerrörssprit. Alltså sprit.
1: Men rom är väl gjort på sockerrör?
0: Ja, det är väl gjort på sockerrör.
1: Ja, och det är ju det sprit. Måste... Så att, men varför skulle de inte göra sprit av socker?
0: Nej, visst.
2: Gud, om det är så. Det måste vi få bekräftat. Är det någon hallå som är på Kuba?
0: Men en annan doft då. Det här lukten av gammal människa.
2: Mm. Det behöver inte åka till sjukhuset för att känna.
0: Nej, men förstår ni vad jag menar?
2: Ja.
1: Jag vet vad du menar på ålderdomshem och så. Men...
0: Ja. Men alltså, det kan komma in någon patient på ett akutrum. Alltså det här lite intorkad, blek. Oftast luktar det också lite speciellt.
2: Men det är salvor och krämer tror jag.
0: Ja, och jag tror att det är lite instängt också. Va? Att det är liksom, det luktar hudväck och sådär. Förstår ni vad jag menar?
2: Ja.
0: Är du ute och cyklar nu, eller?
1: Nej, vet ni, jag läste någon översiktsartikel i typ Lancet eller någonting om oklar medvetslöshet och liksom differentialdiagnoser när hon kommer in och inte är kontaktbar på akutrummet och liksom vad man då ska tänka. Och då stod det just hur man kunde vägledas av lukt. Och då stod det 5 olika lukter.
0: Mm.
1: Dirty toilet... vänta, det var så sjukt äckliga liknelser, men det var så här dirty toilet och sen var det någon som var liksom fishy smell. Ja, det hette olika sådana där grejer och det skulle då indikera, ja, det ena var att man skulle ha haft njursvikt och högt urea och det skulle då utsöndra en viss doft och och så vidare.
0: Ja, men det kanske finns något det här.
1: Och att leversvikt har en viss doft och så.
0: Mm.
1: Så att jag tror nog att förr i tiden att man kanske använde luktsinnet mer liksom diagnostiskt.
0: Men du, bra idé. Vi kanske skulle leta upp någon riktigt gammal läkarbok. Någon medicinbok skriven sådär början 1900-tal eller någonting.
1: Men jag tänker, infektioner är ju så, inte bara så här urinvägsinfektioner, utan pseudomonas har ju, sägs ju ha en mer sötaktig doft. Ja. Eller hur? Att man liksom kan även misstänka vad det är för bakterier.
0: Trots det eller sådana diarier luktar på speciellt sätt.
2: Det har ju undersköterskorna koll på. Kanske.
0: Absolut, det har verkligen koll på.
2: Sniffar sig till dem.
0: Ja.
2: Skäggdoktorn, tackar för mig.
0: Mm. Tack alla lyssnare också.
2: Mm.
0: Vi kommer igen om 2 veckor, va?
2: Absolut. Har vi något annat att tillägga? Nej, men hör av er på rondonpodcast@gmail.com eller följ oss på Twitter, Instagram, rondonpodcast. Mm. Tack för idag.
0: Bra.
1: Hej.